pasamuan kagunganipun Gusti, sumangga kita lumebet wonten ing pangibadah Minggu Trinitas menika kanthi pengaken ingkang mekaten. Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing poros derek sedaya. Amin.

Pasamuan ingkang kinasih, wonten ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus, semoga kita sami nampi sabdaning Gusti, inggih menika bab

Angger-angger karsan ingkang keserat wonten ing kitab Injil Matius bab 21 ayatipun 37 ngantos 42 ingkang mangkaten sabdanipun Gusti. Paring wangsulane Gusti Yesus, sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atira lan gumolonging nyawanira, sarta gumolonging budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadhaniro dikaya marang awak-awak dhewe kabeh isining turet lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger luru mau. Pasemane kang kinasih, kita saben minggu sami ngibadah, kita mesti sami dipun imutaken inggih menika bab angger-angger katresnan. Namung menawi kita sami jur, kita dereng saged nindakaken punapa dene nglampahi angger-angger katresnan punika dumateng sami kita, punapa dene dumateng Gusti Allah. Kita asring damel kecuaning manah sami kita menika cetha sanget dosa kita inggih punika anggen kita dereng saged nindakaken angger-angger katresnan punika sak jangkepipun lan sak wajahipun. Pramila semoga kita sami nelangsani dosa kita sami ngrepekken kidung. Kidung pasuran Jawi kawan dosa 6 pada setunggal ngantos 3 awit kawan dosa kula.

Bapak Ibu lan poro sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Sasampunipun kita nelangsani kekirangan lan kaluputan kita wonten ngarsanipun Gusti. Dinten menika Gusti Allah maringi pawartos rahmat lan becita gesang anyar kangge kula lan panjenengan sedoyo. Pawartos rahmat lan becita gesang anyar kapendet saking Efesus bab ingkang sepisan ayat 7 lan 8 ingkang mekaten suraosipun. Sebab iya ana ing panjenengane merga saka rahe kita kaparingan tetebusan yaiku pangapuraning dosa manut gunging sih rahmate kang wis diluberake marang kita kelawan sagunging kawicaksanan lan pangerten. Mekaten Bapak Ibu lan poro sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Dinten menika kita dipun paringi pirsa, dipun paringi berkah saking Gusti Allah. Amargi wonten ayat kaping 7 kita dipun emutaken amargi saking rahipun Gusti kita kaparingan tetebusan. Bapak Ibu lan poro sedherek, sinten to kula lan panjenengan sedaya menika? Kula lan panjenengan menika tiyang ingkang dosa nanging dipun tebus kalian Gusti. Mila Bapak Ibu lan poro sedherek, kita kedah bingah amargi napa Gusti Allah ingkang sampun nebus kula lan panjenengan. Gusti Allah ingkang sampun maringi pawartos rahmat kangge kula lan panjenengan sedaya. Mila kita nyanggemi pawartos rahmat lan pitutah gesang anyar wau kanthi kekidungan syukur kita sesarengan jumeneng kita badhe ngerpekaken uwal sing laknat.

Bapak Ibu lan poros derek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, saderengipun kita nampeni pamedaring sabdo, sumangga Bapak Ibu lan poros derek kita sesarengan nyuwun panuntun saking Gusti lan kita sesarengan ugi badhe tetunggo syafaat. Sumangga kula derekaken. Duhala Rama kasuwargan ingkang kawula sembah wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Hing wanci enjang menika kawula ngucap syukur amargi sih berkah lan pitulungan paduka ingkang sampun kawula tampi saben dintenipun. Mirunggan dinten menika kawula saged makempal wonten dalem pamujan kanthi bingah amargi sih katresnan paduka. Dinten menika do pangeran kawula ndongaaken para kasepuhan kawula paduka piyambak ingkang paring berkah lan pitulungan. Sanadyanto sampun sepuh paduka maringi semangat, paduka maringi kesarasan lan paduka ugi maringi kesabaran. Mekaten ugi kawula donga tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang sakmenika nandhang sakit lan proses pemulihan. Kawula ndongaaken inggih menika Ibu Sri Lestari Petoran kalih, Ibu Mariati Petoran sekawan, Ibu Martini Petoran sekawan, Ibu Nur Philip Petoran sekawan, Ibu Sri Sihono Slamet Sarwanto Petoran 6. Anak-anak kawula Valensa Aurora Murcaning Tias Petron 6. Kawula nyuwun berkah paduka supados sederek-sederek kawula ingkang sakmenika proses pemulihan paduka piyambak ingkang campur asto maringi berkah maring kesarasan lan kesabaran sarta kacekapan. Mekaten ugi sederek-sederek kawula sanesipun ingkang boten saged kawula sepat setunggalan setunggalipun, kawula nyuwun berkah paduka ugi paduka campur asto paduka maringi kekiatan lan kesarasan ugi. Mekaten ugi kalau dedonga tumrap sedherek kawula ingkang sakmenika nandhang momotan punapa kemawon ribet ingkang dipun sandhang, kawula nyuwun berkah paduka supados sedherek kawula menika saged inggih menika masalahipun saged kaudhar lan paduka piyambak ingkang paring berkah lan maringi margi. Kawula pitados paduka mboten nilar sederek-sederek kawula ingkang nampi momotan menika. Mekaten ugi kalau dedonga tumrap anak-anak kawula ingkang berjuang wonten ing papan pawiyatan, ingkang tasik tes, binjing ingkang tes, kawula nyuwun berkah paduka, kawula pitados paduka piyambak ingkang mitulungi perjuangan anak-anak kawula menika. Wonten papan pawiyatan paling ngandhap dumugi papan pawiyatan Inggil, kawula nyuwun berkah paduka. Duh Gusti, kawula dedonga tumrap anak-anak kawula ingkang pados pedamelan, kawula nyuwun berkah paduka, paduka jembaraken mergi supados wonten wekdalipun mangke anak-anak kawula menika nampeni pedamelan miturut kalian kersa paduka kemawon. Kawula kito donga tumrap usaha-usaha anak-anak kawula, sederek-sederek kawula sanesipun warganipun pasamuan, paduka piyambak ingkang maring kelancaran lan paduka piyambak ingkang maringi pitulungan. Mekaten ugi kawula donga tumrap anak-anak kawula ingkang pados jodoh, kawula nyuwun berkah paduka lan kawula pitados paduka mboten nilar anak-anak kawula menika lan paduka sampun nyawisaken inggih menika jodoh ingkang paling sae kagem anak-anak kawula menika. Matur sembah nuwun duh Gusti, matur sembah nuwun. Mekaten ugi kawula ndongaaken anak-anak kawula ingkang sampun emah-emah, kawula ndongaaken duh Gusti anak-anak kawula menika wonten pundi-pundi papan ingkang celak punapa dene ingkang tebih, kawula nyuwun berkah paduka. Kawula pitados paduka mboten nilar brayatipun anak kawula menika. Punapa kemawon ingkang dados cita-citanipun paduka piyambak ingkang berkahi, paduka ingkang nyekapi lan paduka piyambak ingkang nuntun samudayanipun. Duh Gusti, kawula pitados paduka paring berkah. Mekaten ugi kawula tetungo tumrap sederek-sederek kawula ingkang ambal warsa seminggu ngajeng, kawula tetungo tumrap anak kawula inggih menika sederek Alfeus Arka Dwi Kris Putra, Ibu Sri Wahyuningse, Ibu Kusmugiyarti, Ibu Sugiyatni lan Ibu Tri Rokhani. Wonten asma dalem Sang Kristus Yesus Gusti kawula, kawula nyuwunaken berkah paduka piyambak ingkang maring kawicaksanan, paduka ingkang maringi kelancaran wonten pagesanganipun. Kawula pitados tentrem rahayu saking paduka kemawon wonten ing sederek-sederek kawula ingkang ambal warsa. Ingkang mboten kawula sebat mekaten ugi kawula nyuwun berkah paduka. Duh Gusti, kawula tetungo tumrap pasamuan paduka wonten ing pundi-pundi papan mirunggan, wonten ing sinode GKJ, wonten ing klasis Solo mekaten ugi ing GKJ Petoran, kawula nyuwun berkah paduka. Paduka piyambak ingkang paring berkah, paduka ingkang sampun
nyebar winih wonten ing petoran lan sakiwa tengenipun paduka ingkang nukulaken winih menika lan paduka ingkang ngrimati paduka piyambak ingkang dados ratu wonten ing pasamuan menika. Mila kawula pisungsungaken sedaya peladosan-peladosan kawula wonten ngarsa paduka, paduka piyambak ingkang dipun mulyakaken. Mekaten ugi para abdi-abdi paduka ingkang sampun paduka piji leladi mirunggan inggih menika pradatan ing pasamuan. Mekaten ugi para pinisepuh lan brayatipun, para diaken lan brayatipun, pamulang lan brayatipun. Mekaten ugi bidang, komisi, tim, badan-badan sanesipun sarta brayatipun ingkang sampun nyengkuyung peladosan. Paduka piyambak ingkang maringi berkah, paduka piyambak ingkang maringi pitulungan lan kawula pitados. Sedaya peladosan kawula menika mung kagem kamulyan paduka kemawon. Duh Gusti, kawula ugi tetungo tumrap program-program gereja tahun 2016. Kawula nyuwun berkah paduka, kawula pitados paduka mitulungi, paduka ingkang campur asta. Sekedap malih wonten inggih menika jalan sehat KWD, mekaten ugi anak-anak kawula komparem badhe retreat, kawula nyuwun berkah paduka, paduka piyambak ingkang maringi cekapan, paduka piyambak ingkang maringi pitulungan. Matur sembah nuwun Duh Gusti, mekaten ugi wonten pergab sekolah minggu wonten ing GKJ Petoran kawula nyuwun pergab paduka supados pergab guru sekolah minggu menika saged lancar. Matur sembah nuwun Duh Gusti, kawula ugi dedonga tumrap sederek kawula inggih menika brayat Mas Bahaduri Wibisono dalah Ibu Marina Sartika ingkang tanggal 16 Mei kala wingi nampi putra malih ingkang dipun paringi asma Gamaliel Ganindra Wibisono, paduka piyambak ingkang maringi berkah lan pitulungan. Matur sembah nuwun Duh Gusti, matur sembah nuwun. Kawula ugi ndongaaken lembaga-lembaga Kristen wonten ing pundi-pundi papan, kawula nyuwun berkah paduka mirunggan pendidikan Kristen, kesehatan Kristen, mekaten ugi penyiaran Kristen lan lembaga-lembaga Kristen sanesipun. Paduka piyambak ingkang ngagem supados peladosan-peladosan menika mung kagem kamulyan paduka. Mirunggan TK Kristen Petoran kawula ndongaaken paduka piyambak ingkang paring berkah. Matur sembah nuwun Duh Gusti, mekaten ugi kawula tetungo tumrap bangsa lan negari kawula. Kawula nyuwun berkah paduka supados bangsa lan negari kawula menika nampi tentrem rahayu saking paduka. Paduka berkahi Bapak Presiden lan jajaranipun dumugi Bapak Ibu RT RW kawula. Kawula nyuwun berkah paduka kawicaksanan berkah lan pitulungan paduka wonten ing para pemimpin-pemimpin kawula menika. Kawula pitados paduka ngagem para pemimpin-pemimpin kawula. Indonesia tambah dinten ugi langkung tambah majeng. Matur sembah nuwun Gusti, matur sembah nuwun. Kawula ugi tetungo tumrap kawontenanipun kahananipun wonten ing jagat menika ingkang tasik wonten ingkang ontran-ontran peperangan lan sanes-sanesipun. Paduka piyambak ingkang nuntun maringi kelemah lembutan wonten manahipun supados kawicaksanan saking paduka wonten ing para pemimpin-pemimpin menika supados tentrem rahayu kedamaian wonten ing jagat menika. Mekaten ugi sekedap malih kawula badhe nampeni pamedharing sabdo, kawula badhe maos kitab suci lan kawula badhe mireng punapa ingkang dados kersa paduka wonten ing pagesangan kawula. Kawula nyuwun panuntun paduka, kawula nyuwun berkah paduka. Paduka agem abdi paduka ingkang nglantaraken sabdo menika, paduka piyambak ingkang nyagetaken supados punapa ingkang medal menika mung kagem kamulyan paduka kemawon. Matur sembah nuwun Duh Gusti, mekaten pandonga kawula kasampurnanipun kawula pasrahaken wonten setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya, amin.

0: Sabdanipun Gusti dinten menika kapendhet saking Purwaning Dumadi setunggal dumugi pasal kalih ayat sekawan A. Gusti Allah nitahaken langit lan bumi dalah saisine kabeh. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Ana dene bumi mau campur bawur lan suwung. Segara kasaput ing pepeteng. Dene roh Gusti Allah nglayang ing sak nduring banyu. Gusti Allah banjur ngandika, ana pepadang, tumuli ana padang. Padang mau dipirsani wis becik, lan Gusti Allah banjur misahake padang karo peteng. Kang padang diparingi aran Raina, dene kang peteng wengi. Mangkono wis dadi sore lan esuk dina kang kapisan. Gusti Allah tumuli ngandika, ana pepentengan ing antaraning banyu kang misahake banyu karo banyu. Gusti Allah banjur rasa pentengan sarta misahake banyu kang ana ing sangisore pentengan karo banyu kang ana ing sak dhuwure pentengan mau lan banjur kelakon. Pepentengan mau diparingi aran langit. Mangkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kapindho. Gusti Allah banjur ngandika, banyu kang ana ing sangisore langit ngumpula dadi saenggon supaya kang asat katono. Banjur ia kelakon mangkono. Kang asat kaparingan aran bumi lan kalumpukake banyu diparingi aran segara. Kabeh mau dipirsani Gusti Allah wis padha prayoga. Apa maneh pangandikane Gusti Allah, bumi metokno tetukulan. Tetuwuhan kang ana wijine, wit-witan kang metu wowoe warna-warna, kang isi wiji ana ing bumi. Banjur iya kelakon mangkono. Bumi banjur nuwuhake tetukulan, sakwerning tetuwuhan kang ana wijine lan sakeng wit-witan kang metokake woh kang isi wiji. Lan mau dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Mangkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang katelu. Gusti Allah banjur ngandika, ing pepentengan langit ana pepadang kanggo merang rina lan wengi lan padha dadi ya panengeran sarta titikane mangsa kang tetep apa dene dina lan taun. Karo meneh padha dadi ya pepadang ana ing pepentengan langit supaya madangi bumi. Lan iya kelakon mangkono. Gusti Allah ya sapa padang gedhe loro kang gedhe dhewe supaya mengko ing wayah rina lan kepara cilik supaya mengko ing wayah bengi mangkono uga lintang-lintang iku kabeh padha diprenahake Gusti Allah ana ing pepentengan supaya madangi bumi lan supaya mengko wayah awan lan bengi karo meneh kanggo misahake padang lan peteng iku kabeh dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Kaya mangkono wis dadi sore lan esuk dina kang kaping papat. Gusti Allah tumuli ngandika, ing banyu ana makhluk urip kang pating kruwel uyel-uyelan lan bangsa manuk mabura ing sandhure bumi ngliwati pepentengan. Gusti Allah nuli nitahake kewan segara kang gedhe-gedhe lan sawernane makhluk urip kang pating krogel ana ing banyu. Apa dening sawernaning manuk kang mawa suwiwi. Sarta iku dipersani Gusti Allah wis prayoga. Kabeh mau banjur padha diberkahi dening Gusti Allah pangandikane, padha berbanarahana lan tangkar tumangkar ngebakana banyu segara. Sarta bangsa manuk tangkar tumangkar ana ing bumi. Mangkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kaping 5. Gusti Allah tumuli ngandika, bumi iki metokno makhluk kang urip warna-warna, kewan ingon-ingon, kewan kang rumangkan, lan gumremet sarta kewan alasan warna-warna. Banjur iku iya kelakon mangkono. Gusti Allah akarya sarta kewan alasan warna-warna, kewan ingon warna-warna, kewan kang gumreget ing bumi warna-warna. Sarta iku dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Gusti Allah banjur ngandika, "Mara kita akarya manungsa kang mirip gambar lan pasemon kita. Iku padha panguwasanana iwak ing segara, manuk ing awang-awang, lan kewan ingon ing bumi iki kabeh sarta marang sarupane kewan kang gumrebet ana ing bumi. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambare. Anggone nitahake mirip gambaring Allah, lanang karo wadon anggone nitahake. Gusti Allah padha berkahi lan dipangandikani. Padha barbahana lan tangkar tumangkara. Ngebak ana bumi lan telukna. Iwa ing sagara lan manuk ing awang-awang sarta sakabeh sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuwasanana. Karo mangne pangandikane Gusti Allah, lah to sira iku sen paringi sarupane dedukulan ing salumaing bumi kang mawa wiji lan saparupane wit-witan kang metahake wong mawa wiji. Wah mawa wiji iku dadi panganira. Nanging sakehe sate kewan ing bumi lan sakehe manuk ing awan-awang tuwin samu barang kang rumangkang ana ing bumi kang dunungan nyawa iku sen paringi tetuwan ijo kang dadi pakane banjur iya kelakon mangkono. Gusti Allah tumuli mirsani samu barang yayasane lan kabeh wis prayoga linuwe mangkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kaping 6. Kaya mangkono iku rampunging dumadining langit, bumi lan saisine kabeh. Ing dina kang kapitu bareng Gusti Allah wis mungkasi pakaryane anggone nyayasa, ing dina kang kapitu banjur kendel anggone karya samu barang kang wis nyayasa iku. Gusti Allah tumuli berkahi dina kapitu iku lan disucikake. Marga ing dina iku kendel anggone karya samu barang kabeh kang wis katitahake mau. Kaya mangkono caritane langit lan bumi nalika katitahake Sang Yehuwa Allah akarya bumi lan langit. Makaten sabda pangandikanipun Gusti.
1: Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Waosan Injil dinten menika kapendhet saking Injil Matius bab 18 ayat 16 dumugi ayat kalitoso. Injil Matius bab 18 ayat 16 dumugi ayat kalitoso mekaten pangantikanipun Gusti. Lembaga Alkitab maringi jejer dawuh supaya podo ngabarake Injil. Para sekabat 11 nuli podo mangkat menyang Galilea, menyang ing gunung kang wis dipangantikake dening Gusti Yesus. Bareng podo ndeleng panjenengane banjur podo sujud. Nanging ana sawetara kang isih mangu-mangu. Gusti Yesus banjur nyelaki lan dawuh mangkene. Aku wis kaparingan sakabehing panguwasa ing swarga lan ing bumi. Mulane padha lunga, sakabehing bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangen bab apa kang wis didhawuhake marang kowe kabeh? Lah, aku tansah nunggal karo kowe nganti temeka ing wekasaning jaman. Mekaten Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, rahayu tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti napa dene ingkang gatosaken lan nindakaken. Haleluya.

0: Pasamuan keaturan sami jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, semoga sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing salumaing bumi, kita meratelakaken pangakening kapitadosan kita, inggih menika pangakening pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra utanganing Gusti kawula. Ingkang kabobotaning dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun tepatus pelatus kasalib nglampahi sedha lajeng keserekaken tumedhah dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wung malih saking antasipun tiyang bejah. Lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalan ingkang pejah. Kawula dados dhateng Roh Suci, kawula dados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta pratin, nggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangampunaning dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin.
1: Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, saderengipun kita mundur saking dalem pamujan menika sepisan malih kita dipun emutaken Gusti Allah menika tan winates. Sumangga kita tetep pitados, sumangga kita tetep pasrah punapa kemawon ingkang kula lan panjenengan dongaaken. Ayo kita imani amargi napa Gusti tan winates badhe maringi pitulungan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Ayo tetep semangat, ayo tetep pitados dhateng Gusti. Semoga kita mundur dan kita nampeni berkahipun Allah. Pangeran Yahwa maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yahwa nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yahwa nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

Ibu bapak para sedherek ingkang kinasih. Sesarengan kita tumungkul wonten ing pandonga. Duh Gusti, ing wanci menika kawula badhe mirengaken sabda pangandika paduka. Kepareng paduka nuntun paring kawicaksanan dhateng kawula setunggalan setunggalipun. Teman sabda pangandika paduka menika saged kawula raosaken lan kawula ugi kasagetaken kangge nindakaken sabda pangandika paduka. Wonten ing gesang padintenan nggih kawula minangka para seksi ingkang nindakaken katresnan lan datengaken katresnan wonten ing gesang padintenan tumrap para tiyang sakiwa tengen kawula. Abdi paduka ingkang paduka agem minangka pirantos kangge nglantaraken sabda pangandika paduka kepareng paduka paring berkah ingkang mirunggan. Matur nuwun duh Gusti. Pinujio asmo paduka langgeng ing sak lami laminipun. Amin. Ibu bapak, poro sederek, poro pamirsa nyanyian suci Radio Republik Indonesia. Kita badhe maos sabda pangandikanipun Gusti. Inggih menika saking kitab Yehezkiel bab 37 ayat 18 ingkang mekaten. Ingsun bakal nganjingake roh ingsun ana ing sira. Satemah sira padha urip maneh lan ingsun bakal mapanake sira ana ing tanahira. Ing kono sira bakal padha sumurup menawa ingsun Yehuwa kang mangandikaake iku lan nindakake iku mangkono pangandikane Sang Yehuwa. Jejer parenungan ing wanci menika inggih menika. Roh suci ngesangaken ingkang garing lan semplah. Ibu bapak para sedherek ingkang nresnani lan dipun tresnani dening Gusti. Wonten wekdalipun manungsa nindakaken gesang kados limrahipun. Ketingalipun mesem saben dinten nyambut damel. Nanging isining manahipun nembe ngraosaken sayah. Semangatipun sangsaya dangu sangsaya kirang. Awit saking kawontenaning gesang ingkang awrat, tekanan ekonomi, konflik ing satengahing brayat. Raos was sumelang bab mongso ngajung lan sak piturutipun menika sedaya damel manah sangsaya kopong lan garing. Sabdanipun Gusti ing Yehezkiel bab 37 ayat 1 ngantos 18 menika ngengetaken kita bilih Roh Suci kagungan kuwaos kangge ngesangaken lan ugi ngiyataken ingkang semplah saha nuwuhaken pangajeng-ajeng ingkang anyar. Para sederek pamirsa nyanyian suci RRI. Waosan Yehezkiel bab 37 kawiwitan saking Yehezkiel abdinipun Gusti. Ingkang nampeni wahyu saking Gusti. Piyambakipun dipun ketingalaken dening Gusti lembah ingkang kebak balung. Menika kegambaranipun umat ingkang kecalan pangajeng-ajeng. Lan ugi ingkang ngraosaken wasumelang bab mongso ngajeng. Nanging Gusti mboten mendel kemawon. Gusti makarya lan ngetingalaken lumantar wahyu menika bilih rohipun Gusti ngesangaken lan ngewai mulihaken kawontenan menika. Balung-balung menika kegambaran manungso ingkang sayah sacara batin kecalan pangajeng-ajeng lan ugi ngeraosaken semplah. Lajeng rohipun Gusti Allah makaryo supados balung-balung menika mboten garing malih nanging saged
gesang malih. Ibu bapak, para sederek ingkang kinasih, gesang ingkang garing menika mboten saknalika ketingal saking Jawi. Hambuk pilih tasih mapan wonten ing satunggaling griya. Nanging kawit gatosanipun setunggal kalian setunggalipun sangsaya dangu sangsaya kirang. Pirembagan ingkang kala rumiyin guyub lajeng sampun boten wonten malih. Kapitadosanipun sangsaya dangu sangsaya ringkih. Awit lampahing gesang ingkang angel. Kala rumiyin tasih ndedonga nanging awit saking raos kuciwa. Lajeng semangat karohanenipun sangsaya kirang. Gesang ingkang katindakaken nggih lajeng kebak ing raos bingung. Ibu bapak para sederek ingkang kinasih. Sinaosa kawontenanipun kados mekaten. Gusti Allah tasih saged makarya. Rohipun Gusti lumebet wonten ing balung-balung ingkang garing menika. Nggih lumebet wonten ing gesangipun manungsa. Mulihaken manungsa saking lebetipun, saking manahipun. Mulihaken berayat, ngekahaken iman kapitadosan ingkang semplah, lan maringi ener tumrap gesang ingkang kapulihaken dening Gusti. Lan temtunipun rohipun Gusti Allah menika ugi nuwuhaken pangajeng-ajeng. Ibu bapak para sederek ingkang kinasih. Balung-balung menika kegambaran bilih kawontenan-kawontenan ingkang kalampahan menika ketingalipun mokal kapulihaken. Nanging tumraping Gusti Allah boten wonten ingkang mokal. Roh suci saged gesangaken ingkang garing menika ingkang angka setunggal. Roh suci saged gesangaken ingkang garing ingkang angka kalih. Ibu bapak para sederek, roh suci saged ngewai lan wunguaken para sederek ingkang kinasih. Nalika rohipun Gusti makarya, balung-balung menika mboten namung dipun pulihaken lajeng mendel kemawon. Nanging nampeni ambegan lajeng sami wungu dados wadyabala ingkang kathah sanget cacahipun. Ing perkawis menika kita saged ningali bilih rohipun Gusti nggih roh suci boten namung paring panglipur nanging ugi ngewahi ndadosaken manungsa menika wungu jumeneng malih bibaripun dawah. Roh suci ndadosaken manungsa jumangkah malih bibaripun ngraosaken semplah. Roh suci ndadosaken manungsa kendel abenajeng kalian gesang. Para sederek, nalika Gusti mulihaken gesang kita, pemulihan menika boten namung kangge diri kita piyambak. Roh suci nimbali kita dados pirantosipun Gusti ndatengaken katentreman saha karahayon tumrap para tiyang sakiwa tengen kita. Inggih menika brayat para sederek, kanca tangga tepalih, kanca peladosan lan sak piturutipun. Kita tinimbalan datengaken pangajeng-ajeng tumrap ingkang semplah lan dados pirantos katresnan mirungganipun wonten ing media sosial. Lan langkung wiyar malih. Nggih.
kangge donya menika. Para sedherek ingkang kinasih, nalika Roh Suci makarya gesangipun manungsa dipun pulihaken lan ugi dipun ewahi. Pramila, sumangga kita dados para tiyang pitados ingkang nampeni rawuhipun Sang Roh Suci wonten ing gesang kita, wiwit saking manah dipun ewahi, lajeng ndadosaken kita tuwuh ngrembaka iman kapitadosanipun, pangajeng-ajengipun. Lajeng kita saged dados margining berkah dhateng para tiyang sakiwa tengen kita. Kita ndatengaken bedamen, nindakaken kasaenan, nindakaken tumindak-tumindak ingkang wujudipun nresnani sesami. Ibu bapak para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, Roh Suci mboten namung gesangaken nanging ugi ngutus kita dados utusan ingkang gesangaken para tiyang sakiwa tengen kita. Hamba pilih ing dinten menika wonten manah ingkang ngraosaken sayah, wonten sesambetan ingkang risak, sesambetan ingkang boten guyub malih, wonten ugi ingkang ngraosaken semplah. Sabdanipun Gusti, Roh Suci taksih makaryo. Gusti saged ngesangaken lan ngewahi gesangipun manungsa. Mugi Rohipun Gusti tansah nuntun lan nyiataken lampahing gesang kita sedaya. Amin. Ibu bapak, para sederek, para pamirsa Nyanyian Suci RRI, sesarangan semoga kita ngitung malih, nggih kita badhe mirengaken kekidungan saking paduan suara keluarga Syungkono GKJ Margoyudan.